0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden di sini tentunya. Dan seperti biasa di hari Kamis ini ya, tepatnya di pukul 9, kita akan kembali untuk bersama-sama dalam program acara Iqra, setoran hafalan dan juga perbaikan bacaan al-tulis Al-Quran. Dan untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung mengklik tautan atau link Zoom yang telah kami sediakan. Untuk itu sahabat muat, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita dengarkan bersama rangkaian programnya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: 1 sampai ayat yang ke-20. Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف.
2: ديتهن قول مختلف.
3: إنكم لفي قول مختلف. يوفقوا عنه. يوفقوا عنه من أفك.
2: من أفك.
3: قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم
2: آخذين ما أتاهم
3: ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين.
2: Masya Allah, jazakallahu barakallahu fiik kepada adik kita Mirul dari SMP TK Muaz Bin Jabal Kendari. Baik, ikhwatal liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kami persilakan dari Zoom. Silakan Ibu Juwaria.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayat 21 sampai 40.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا
2: أَنَّكُمْ
4: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا
2: أَنَّكُمْ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا
4: وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Hal ataka hadis doif Ibrahim al-mukramin Idakhulu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun muqarun Farogo ila ahlihi fa Farogo ila ahlihi faja'a bi ijlin sa'in
2: Samin
4: Farogo ila ahli faja'a bi ijlin samin Faqorrobahu ilaihin qala ala ta'kulun Apa Fa'au jasa minkum
2: Saya pendek
4: Fa'au jasa minkum hifat
2: Saya pendek Saya pendek Fa'au jasa min
4: Fa'au jasa minkum hifat
2: Khinya panjang
4: Astagfirullah Fa'au jasa minkum hifat Astagfirullah Fa'au jasa minhun khifah
2: Pin, pendek Fa'au jasa minhum khifah
4: Fa'au jasa minhun khifah Qala la tahap
2: Qalu, qalu
4: Qalu la tahas La Qalu la tahap Wabat seruhu bi gulamin alim Fa'akoba latim ro'atuhu bi dur
2: Fi
4: Fa'akoba latim ro'atuhu bi sarrotin pasok Fasokat wajahaha wa qolat ujusun akim Qalu kathalika qala rabbuk
2: Qalu
4: Qalu kathaliki Qalu kathaliki qala rabbuk Innahu huwa Innahu huwal hakimul alim Qala fama khatbukun ayyuhal mursalun Qalu inna ursilna ila qaumin tujrimin
2: Mujrimin
4: Astagfirullah ya Allah Qalu inna ursilna ila yaumin mujrimin
2: Ila qawmin
4: Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin Linursila alaihim hijaratun Nursila alaihim hijaratan min tin Musawwamatan inda rabbika lil musrifin Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin watarokna fiha ayatal lil
2: yakin. Ya pendek. Ayatal.
4: Watarokna fiha ayatal lil latina yukhafuna azabal alim.
2: Ya khafunal.
4: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَأَخَذْنَاهُ بِجُنُودَهُ
2: فأخذناه وجنوده
4: فنبذناهم في اليم وهو مليم.
2: نعم sampai situ Ibu. Jazakillahu barakallahu fiik.
4: Barakallahu ustaz. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nenek Kos. Halo Nenek Kos.
5: Halo, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nek.
5: Ya Ustaz. Oh iya, Assalamualaikum. Mohon bertanya ya Ustaz.
2: Silakan.
5: Iya Ustaz. Ayat 41 ya Ustaz.
2: Ayat 41 sampai selesai Az-Zariyat.
5: Selesainya. Oh iya, sampai sebelah. Mohon bertanya ya Ustaz.
2: Silakan.
5: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihim ar-riyah athim. Ma tajaru min syai'in atat alaihi illa ja'alatu karramin. Karramin apa itu Ustaz?
2: Naam.
5: Illa ja'alatu karramin. Wa fi samudda ilalahum tamat ta'u hattahin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhumus sa'iqatu wahum

0: كنا قبل في أهلنا مشفقين.
1: نعم نعم جزاك الله بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya Ibu Yani.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman a'udzu alaina wa waquna adzabatsamu. Inna kunna minkumul unada uqid wal batur sohid batakir bama angka binikmati rubbika bitahidin wala.

0: يتبعون إلا الدن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك
1: نعم وكم
0: وكم من ملك
1: نعم
0: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
1: نعم جزاك الله بارك الله فيك.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bunda.
2: Anak Pak Ustadz belum dipanggil ya?
1: Bergabung dari awal Ibu?
2: Iya dari kelima tadi, lima tahun tadi Pak Ustadz.
1: Oh iya masih ada yang belum Ibu tadi, masih ada yang belum Bunda?
2: Oh iya.
1: Iya. Nanti setelah Ibu Mulia.
2: Iya. Bunda terakhir, Pak Ustadz. Aneh yang dari tadi loh.
1: Oh iya, silakan Bunda dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ayat 30 ya, Ustadz?
1: Iya, lanjut. Ayat 27.
3: Billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatan wa ma lam bihi
4: Thank you.

0: فكانت الظلم مغفرة وأنا أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وحق قليله وأحدى أعنده علم الغيب ويرى أم لم ينبأ بما في شحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول
1: نعم
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى فأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا.
1: Nah, bisa kira bakal udah fix sampai situ ibu, sampai ayat 44. Allah ibarik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Anisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Afan, Pak Ustaz, ayat berapa ya?
1: Ayat 45 sampai ayat 6 dari surat Al-Qamar.
2: Dari nggak konsentrasi Pak Ustaz, dari tadi nggak dipanggil-panggil.
1: Nah, silakan fokus.
2: Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alaihim nash'a wa anna alaihim nash'ata ukhra
1: nash'atal
2: wa anna alaihim nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa وَأَنَّهُ أَهْلَكَ آدَمَ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى Fabi ayyi ala irabbika tatamaru. Haza nazirum minan nuzuril.
1: Zunya pendek minan nuzuril.
2: Haza nazirum minan nuzuril ula. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hazal hadithi ta'janu. Afa min hazal hadithi ta'jabun. Watadhakuna wa la tabakun. Wa antum sabiqun. Fasjudu lillahi wa'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansaqqal qamar. فإن يروا آيتي يؤردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر hikmatum baliot.
1: Nam.
2: Masalah.
1: Panjang pendeknya.
2: Hikmatum baliotum famahatu niznuzur.
1: Tu'nin nuzur.
2: Hikmatum baliotum famahatu niznuzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu Mulia. Ibu Mulia silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ya Ustaz, ana tadi terlambat jadi
1: Iya, silakan. Ayat 7 sampai ayat 27.
3: Enggak ada di apa ya, Ustaz? Di YouTube enggak ada.
1: Oh, kami belum paham. Ya, nampaknya iya, Ibu.
3: Biasanya di YouTube ada siarannya.
1: Oh, iya, berarti ada gangguan, Ibu. Silakan.
3: Oh, iya.
1: Iya. Silakan.
3: Iya. Surat
1: Al-Qamar ayat 7 sampai 27.
3: Mohon bimbingan ya, Ustaz.
1: Silakan.
3: Al-Qamar